de sfetă i mai întâlnim prou. Wow, wow, wow, torna la ei de sfetă i mai întâlnim prou.

0: Cred că luăm mici.
1: Hai, sigur, mă fiu, ce? Ia să ies.
0: Să mă port. Nu mai jos?
1: Si, vreau să... Da. Si, si, pe grai, ești pe grai, am pădă gustat. Nu cum am fost
0: că... Mhm. Așa că și-l răbădești.
1: Că nu răbădești.
0: Răbădești.
1: L'accident és important.
0: Petits. Petits accidents feliços.
2: Si un cas ho fas en el mínim, perquè a vegades el tomàquet queda ferrat avall sol allò, vale?
1: Vale.
2: I tires l'aigua i ja està.
3: No sé, a vegades pintant o dibuixant, el renou que fa la fricció